Ɔsidiɛ na mi fa mi na Onyankopɔn nansi Ɛdiɛ na mi fa mi yi Ɛjɔ Onyankopɔn na yo Wɔ nea wayɛ yi Ɛ, mi di